vogliamo cantare insieme? Samra? Samra e la Bruna? Ya Samra ya luni l'asla Samra أنا نخزر وانتي تحلى.